0: mankoda no a eya na e mankoda no wo monke kam no kosuku no eya na ma no kosrupa enu nti no no na nafu abema ya wo no wo ye koso yi mama feri wati me ku ntire no me ntise e dia koma feri presby basic school
1: ah so ne ye nyina ye nim no o man yi ye wura kra no o pre se enwo masua be kon kan e wo asante man ene gana me ni na maba sen koso ohima a me wofa na nakwa me dapa wa seme ni munyam na wa seme nso so meke kame ho be baaye encheye beti nkura na bi esku mu ye mema e wa seme nso meke kame ho ene na ma me hwe ye disa books ene pen e koye wo madoye be kan se e mofra na de omu ni ye ndaachi nti omu na osi epusu wo mu na daachi bi ni ho a ombe hwe ye chi empire a me bo ne se ombe sua de na be bi ye ntimi enru omatimi adru ho bebi ayanso ye wono omatimi atra eho na de nkunim di abre afariman ene gana me ya meka ne se afari kurai ene pa bebre wo ebi wa ama no ne ebi nso wo men mu a omuye enuma akase omu apega pega ya mesia ne se emra mabeyi no an omu meka me ho na omu nta mechi na botaye ne adwen pa na wo makurai na mintumi enye omomo minti dom na mintumi enye na afari emfa ne ntoma pa emfra
0: na afari emfa ne ntoma pa emfra enkoso hima ma afari na na wieye ana Mrs. Betty Buatiwa Yiadom headmistress ema afari presby basic school so kan say chato
2: Buatiwa Yiadom nene afari presby basic head na just say anope ajeme nsem mi hu de menko san say ahifie brebia me ba ye yi je ya mo mu pinu e no mu meboa ye ni na no na ye ya sosire se owo nkomo de bi ma ye ni fa na minka bi nso minim sese ade fefe se na na ahima obeya ma ye ti ono pe de make an se be bi oyi sika ni fu ye bi ya no ewrade a wo sire ni pa ni wo sira no na wo nom no e ma me na o ma ne nkwane a ho de na brebia no a ye be hia wo mu ano o ma sa beboa ye se de ne obeya ade fefe ama ye mo wa papa papa papa e che se every academic year no yana ye hia books ana ye to books for ya to books extra say akwadanse no work class 1 or class 2 nto be hia books a o de be ye class 2 dumadi ti e ba ne say nto yana wo for dodo na o ma ho odi entumi nti ye ba ye ni o mu nyina na entumi ye exercise ti books ana na de abei e be boa pa isan say wo mu o mu ni bi no ye be nya ye be ma wo mu bi say de be ye o mu so betumi aye work bra teacher asra de ewi e se bi e mwa na nkonjo mpo na mitwa e be boa ye papa papa na na na e de abei
0: Yesen shoni na nakwasi tre na mane bo enie.
3: Meanfo amanfo adwen chrene bi ento aso masawood wo kuma se bantuma wo se MPP amanyoku ba bi esi omode omani e wo so omode chrene se omo begu ebu enkompo no ma hwa dia besne twem na afo masabo abom ho ano no ma yekro no ma yiri omotem mu no ma dia kwaji tumi e wo bretie bi mu enam ze esi ade ganafo no e mampani mahama onene NDC e de reset agenda na buo ma fa su se jen amane ma ye bisi basa wo Chancoma Honorable Sampine, National First Vice Chairman Hopeful.
0: Na oyibo boati ni finebe hin ode aba ana o se hyese ne fu abu akwasoro no ganafo ya na bebre o wo mo de bi nka wo mo ye wo fom ha ya de bi ya brei ya na ye bebre ya ye fo trotre ya ye fo taxi ya nya ka kitoti timu ya na yesika ebe hye to wasere mampeni nya bibi emfa ho na wo chiashali cheitiwa mp ya choma gbeja south and wo chire kwajo bamba National First Vice Chairman Hopeful.
3: Ena benji won fensi se wia no se Ghana ban papa mesrew fangu buo bebrebe fu ya ya tumatumi de ye hu bibi o na ade ne bua ye den ye kra ye ntimi ntɔ ye hu bibi na mra fom na wu wie nso akoko nsensem no e ma ro mfi so be ma koko ni nso agyna yie o se nche nkoma ya ya kasum incoming NDC secretary oba atuma ngobie ja south
0: Na when so the bia boss, hello, good afternoon, ya juzu afternoon. What's what showing live the free at doom yeah kwauma na what say a juma pa yeah yeah nyanko points right what yana yere onwanka sana yere Mrs. Naomi was say way Archbishop Ebenezer Addo and afin so adofo mo agape life revival ministry what doom na what ya womo when chia free a yeah apostle Daniel or say kweku mensan.
3: Home and son of Pillar 2, a.k.a. 2029, Dr. Baumia Bedi President. Was a MPP Abusia. Mumia Nina, young